لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. Ya Rabbi, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'ana, ma'